0: Tatuering orsakar irritation när den är färdig insatt under huden, så då kan det bli en jobbig sak, för det blir ju infektion i den, och sen att börja, då måste du bli av med den helt enkelt. Och sen kommer det 13-åringar som kanske nu varit mina yngsta kunder, så kan det handla om också att bara någon kompis har med nål och en bläckpenna gjort en tatuering då. Det är ju också sånt här som man ju får bort, men att det är ju kanske, det blir sällan lika fint som om en tatuerare skulle ha gjort det. Jag har under många års tid haft kunder som kommer från fängelse, och det är på deras egen bekostnad såklart, och då kommer de ofta hit med fångvaktarna med, och då gör vi precis som vi gör med alla andra mina kunder, att vi jobbar på de här tatueringarna, och oftast är det gängrelaterade tatueringar, men det kan också vara helt andra tatueringar som bara påverkar den här personen i fråga då väldigt negativt.
1: Mä rakastun tatuointikulttuuriin ihan kakarana.
2: Det här är Perttu Honkanen.
1: Ja mä ymmärsin siinä 15 korvilla, että tatuointikulttuuri varsinkin Suomessa ja Euroopassa, niin se oli tosi voimakkaasti moottoripyöräjengiläisten käsissä. Joten mä liitin ne vahvasti yhteen.
2: När han växte upp var tatueringarna starkt förknippade med motorcykelkulturen. Han fascinerades av de snabba motorerna, våldet och kriminaliteten.
1: Siihen liitettävä mystiikka, väkivalta, liivit, moottoripyörät, aseet, veljeys, niin sanottu veljeys.
2: Redan som tonåring fyllde han kroppen med tatueringar som hörde till motorcykelkulturen.
1: Täällä on ollut Facto World ja hauiksen päälle ja sitten pääkalloja ja maltaristiin ja liekkiä, vaikka sun mitä Odinin riimuu, mitkä on kaikki jollain tavalla siihen maailman liitoksissa ja liekkejä ja kaikkea mahdollista.
2: Hans kropp är så gott som täckt av texter, dödskallar och mytologiska figurer. Sin allra första gängtatuering tog han som 25-åring, då han godkänt som medlem i motorcykelklubben Cannonballs.
1: Ja sinnehän mä sitten menin ja jäseneksi asti olin. Ja sitten upseeristoonkin jossain vaiheessa niin ylimmille oksille kiipesin.
2: Att han tillhört gängets ledarskikt syns på hans kropp. Kodord, siffror, symboler.
1: Behind bars tai behind brothers, mikä tulee aakkosjärjestyksessä. B on toinen kirjain, eli kakkonen sitten kakkosta putkeen on BB. Ja sitähän se sitten tarkoitti, että ollaan lusittu veljen eteen, ja sitä kannettiin liivissä sitä merkkiä, kaikki jotka oli jengin eteen lusinut, ja sitten taas niin jotkut hurimmat sen tatuoi kroppaansa ja yksi urpo tatuoi sen naamansa, eli minä.
2: Under sin tid som kriminell satt Perttu regelbundet i fängelse. Det var domar och rättegångar som avlöste varandra under flera års tid. I ansikte tatuerade han in BB. Ett tecken på att han suttit inne för någon annan gängmedlems skull. Att han inte challat.
1: Että mä lusin aika lailla jatkuvasti vuoden 2013 jälkeen. Aina se tuli jostain sellaisista jutuista, että mä pidin niin sanotusti veljien puolia tai hankin niiden velkoja takaisin tai jotain tällaista näin. Niitä jengin sääntöjä noudatin ja istuin siitä sitten koko ajan oikeudessa tai vankilassa, ja aina kun pääsin pois, niin siitä oli jo uusia juttuja tulossa.
2: Till sist började han tröttna. Men att ta sig ur ett kriminellt gäng är svårt.
1: Siinä on aika helppo pysyä sitten vaan mukana.
2: Tatueringarna påminde honom på ett smärtsamt sätt om hans förflutna. Och att bli av med dem var en viktig del av att frigöra sig från det kriminella.
1: Noin tatuoinnit varsinkin, niin ne on sellainen, mitä sä kannat ihan koko ajan mukanasi. Että se, että vaikka sun identiteetti ei enää olekaan kiinni siellä rikollismaailmassa, niin kun sä koko ajan peilistä ja käsivarsistasi näet, että mitä sä oot tehnyt ja missä sä oot pyörinyt, niin ethän sä todellisuudessa pääse siitä niin kuin puusta pitkälle siitä asiasta, koska sä kannat sitä niin voimakkaasti mukanasi ja näytät ulospäin sitten, että että sä

0: jengiläinen. Että kyllä se tärkeää on, että niitä pääsee pikkuhiljaa piilottaa ja poistaa.
1: Att ha kvar gängtatueringar är inte ett alternativ. Det accepterar inte heller motorcykelgänget du tillhört. Hoppar du av ska tatueringen bort. Det är regeln bland MC-gäng. Perttu visar med sin handrygg där en stor och synlig gängtatuering suttit.
0: Tossa oli Cannonballin kuula alla. Tämä oli se tatuointi, minkä mä poistin silloin vankila-aikoina 2017. Kävin kahden vartijan kanssa poistamassa tai piilottamassa. Siellä ne vartijat odotteli yläkerrassa, kun alakerrassa piilotettiin jengitatska kämmenestä. Jos mä olisin piiloon sitä saanut, niin jollain juustohöylällä olisin vankilassa kaivertanut pois. Ja sehän sitten taas ei ollut vankeenhoitohenkilökunnalle paras mahdollinen ratkaisu, että ennemmin ne antoi mut sitten lähteä piilottaa. Ja nykyisinhän se on ihan arkipäivää sitten, että niitä piilotellaan noita jengitatskoja niin kuin jo vankilaa aikana.
1: Under sin fängelsetid fick Perttu, som en del av kriminalvården, besöka en tatueringsstudio för att täcka över sina gängtatueringar. Han blev dit eskorterad av två fångvaktare. Nu pryds handen av en vackert utslagen röd ros. Den täcker det han vill dölja. En röd kanonkula, hans forna klubbs emblem.
0: Kun mä sain vihdoin ja viimeisen merkin siitä jengimaailmasta piiloon, niin sitten mun identiteetti vasta alkoi kiinnittymään tänne niin kuin tälle puolelle yhteiskuntaa, missä mä tällä hetkellä oon. Mä pääsin keskittymään perheeseen, työntekoon, kaikkeen muuhun ja siihen, että mä pystyn rakentamaan itseni pois siitä väkivaltarikollisen ja siitä moottoripyöräjengiläisen identiteetistä ja katsomaan ihmisiä silmiin miettimättä sitä, että mitä ne näkee mun otsassa tai mitä mä niitten mielestä edustan. Mä oon vaan ihan tavallinen tatskanaamainen kaveri, joka koittaa elää elämänsä mahdollisimman rauhallisesti, rauhassa ja tekemään tavallisia asioita oman perheensä ja oman itsensä hyvinvoinnin eteen.
1: En av de synligaste tatueringarna Perttu har kvar är en text i pannan. Det är ordet nomad med snirkliga bokstäver. Nomad står för en som är högt i rang bland kriminella gäng. En som fritt får röra sig mellan grupperingarna och tillhör eliten.
0: Mulla oli otsassa sellainen teksti kuin nomad, mikä tarkoittaa sitten bikereiden folkloressa sellaista paikkakunnatonta eliittiosastoon lukeutuvaa jäsentä. Siihen mä menin päälle, että normaali. Että niin kuin tuntuu aivan naurettavalta.
1: Nomad blev normal.
0: Koska mistä ihmiset muuten tietäisi, että mä oon täysin normaali. Tatuoinnit on iso osa mun identiteettiä. Sitähän ne on ollut ihan alusta asti. Kyllähän osa näistä voisi ehdottomasti olla hienompiakin, sitä mä en sano, mutta kyllä ne on niin kiinteä osa minua itteni, että en mä näistä niin kuin luopus, enkä mä näitä pois vaihtaisi millään.
1: Perttu jobbar idag med att hjälpa personer med kriminell bakgrund att ta sig ur kriminaliteten. Han har levt ett laglydigt liv sedan han blev frisläppt år 2020. Han ser idag på sin tatuerade kropp som på en målarbok med fyllda sidor. Vissa tatueringar är övertäckta med nya motiv. Han ångrar dem inte, utan ser på dem som en del av honom och hans förflutna.
0: Musta on kiva, että ne on piilossa. Musta on kiva se, että siellä on piilossa se, mikä siellä on piilossa ja päällä on sitten se, mikä siihen on päälle laitettu. Että ne on sellainen niin kuin värityskirja ja kokoelma, mikä niin kuin kertoo, että mistä mä ihmisenä